Благословенні будьте, Божі діти, у цей тривожний час, що наступив, батьківською любов'ю ви зігріті, тож пам'ятайте, Бог вас не лишив. Він поряд з вами, він не десь, не інше, він з вами в воду і вогонь піде, він вихопить вас навіть з пащі лева, якщо такий ось час до нас прийде. Ви знаєте, що пташечко гніздечко своє будує біля алтаря, там місце кожному із вас знайдеться, туди спішить також душа моя. Не сумнівайтеся, всі ваші стіни завжди переді мною, так сказав Господь, ви дуже дорогі, ви дуже цінні, бо ж він за вас своє життя поклав у жертву на Голгофі. Пам'ятайте, усе волосся вас на голові є пораховане, утім не сумнівайтесь, гоніть від себе всі думки сумні. Тому скажіть разом з царем Давидом, куди піду від духа твого я? Чи на край моря, світо? А навіщо? В тобі знаходить мир, душа моя. І тому прямо тут, де я знаходжусь, впаду я на коліна, там, де є, а він прийде, теплом своїм зігріє і заспокоїть серденько моє. Скажіть, хіба мене темрява, яка вкриє? Там, де Господь, там темряви нема. Звернусь до нього, він туго розвіє. Надія вся на Господа моя.

Без тебе я суха земля, тверда, засохла, наче камінь, і підневолена душа в безсилі томиться в стражданнях. Померк небесний ідеал, пориви святості пропали, висохли сльози, і зник жаль, і пісні мої позмовкали. Куди не гляну, все чуже, безбарвно сіре, сумом вкрите, ніщо не радує мене, надії мої всі розбиті. Як на сухій твердій землі безсилим є росток сходити, так я у бідності своїй не в силі доброго зробити. Безводне джерело пусте, сухе русло, де були води, чи геть засохле деревце, що більше плоду вже не родить. Так я без сил твоїх святих, без благодаті вдохновіння, спинився, стомився і затих, не в силі виповнять служіння. О Боже мій, до тебе йду, такий, як є, в душі пустиня, безсилий і без сліз прошу, злий в милості благословіння. Непослух мій мені прости, людина я перед тобою, засохлу землю розмоче моєю щирою сльозою. Хай знову джерело заб'є твого святого вдохновіння і благодаті дощ польє, щоб розцвіла кругом пустиня. І животворний твій потік хай серце моє освіжає, щоб сум знедоленого втік, хай ватра радості палає. Я переконаний в тім, що в мені доброго немає, коли залишуся самий, то все у мені замовкає. Будь завжди біля мене ти, в трудах моїх допомагай, шляхом труда мене веди і більш самого не лишай.

Jak ja, pogybszy grisznik, перед Христом упав, і в ім'я Ісуса прощення я благав. Він вислухав молитву,

Благословенні будьте, Божі діти. У цей тривожний час, що наступив, батьківською любов'ю ви зігріті, тож пам'ятайте, Бог вас не лишив. Він поряд з вами, він не десь, не інше. Він з вами в воду і вогонь піде. Він вихопить вас навіть з пащі лева, якщо такий ось час до нас прийде. Ви знаєте, що пташечко гніздечко своє будує біля алтаря. Там місце кожному із вас знайдеться, туди спішить також душа моя. Не сумнівайтеся, всі ваші стіни завжди переді мною. Так сказав Господь, ви дуже дорогі, ви дуже цінні, бо ж Він за вас своє життя поклав у жертву на Голгофі. Пам'ятайте, усе волосся вас на голові є пораховане, утім не сумнівайтесь, гоніть від себе всі думки сумні. Тому скажіть разом з царем Давидом, куди піду від духа твого я? Чи на край моря, світо, а навіщо? В тобі знаходить мир душа моя. І тому прямо тут, де я знаходжусь, впаду я на коліна, там, де є, а він прийде, теплом своїм зігріє і заспокоїть серденько моє. Скажіть, хіба мене темрява, яка вкриє? Там, де Господь, там темряви нема. Звернусь до нього, він тугу розвіє. Надія вся на Господа моя.

Момент розгону. Одна з біблійних книг Самуїла розповідає про подвиг Давида. Филистимляни пішли війною, сказали дати когось для двобою. Той цар і народ правити зможе, чий воїн виживе і переможе. Нападники повністю втратили страх, бо знали, що в них є силач Голіаф. Царя Саула ж вдалося налякати. Почав він бійця для двобою шукати. Бо що йому трон і жінки, і багатство, як є перспектива потрапити в рабство? І тут напросився Давид, покірний. Він грає на арфі, на вигляд наївний. Він був менший зростом від царських слуг. Та мав накачаний, сильний дух. Промовив Давид: «Як ворог може сміятись над нами, народом Божим? Ей, Голіафе, годі глумитись! Я буду по вірі з тобою битись!» Силач розсміявся: «Взявши ломаку, ідеш на мене як на собаку?» Давид взяв каміння, поклав у пращу і замахнувся на чорну пащу. І камені ті в десятку летіли, і впало велике вороже тіло. Тож голова Голіафа і слава до ніг пастуха раптово упала. Чи каменем вбито гіганта? Ні за що. Давид мав щось більше, ніж камінь у пращі. І всі перемоги, у тому й родзинка, ми виграємо ще до поєдинку. Якщо зазирнути до нашої шафи, то там і скелети, і Голіафи, і ворог чекає складних ситуацій, щоб стерти долоні від сильних овацій, щоб розхитати тебе ще до бою, загнати свідомість у зону контролю. Християнин щодня йде на битву і вірою іншим показує приклад. І має, як всі, вади й спокуси, але тримається за Ісуса. На рівні духа сміливість зріє, ти скажеш: «Хворобо, тобі не вірю. Ісус переміг на хресті Голгофським. На пращу поглянеш по-філософськи. Бо страх, боягузтво, біль і тривогу ти переможеш вірою в Бога. Тисячу до, тисячу після, але твоя не закінчиться пісня». Віра у нас дієва, практична. Це не наука метафізична, а битва – це просто момент розгону від пастуха до царського.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Принц інтерпретує Біблію». Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу